Jesus, mi rock, mi guanina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi nina, mi n